0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бүгінгі 10 июль жұмға күннің ақырғы есті намазына азан яңғырады, достар. Ертеге шенбе 11 июль ертеңгі намаз уақыты 2 толарға 17 минутта, қияш 4-14 минутта шыға, башқалавыз қазан уақыты білен.